wali an jige kati jarem na ro tamul lanat lanat dim na falle bebe parce que le an may le yundi bon du tchoul kon wali tay baaw nga dana rog rek yo ka dana ko fi jam da ci rol fu ci man bu jof yor le mo lay rogo ko sey da sa ne de quoi